0: ជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
1: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
0: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់ៗក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
1: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio ខ្មែរ

0: If you want a drink, it's your business. If you want to stop, we can help. Tune in to an Alcoholics Anonymous meeting every Sunday morning from 10:45 a.m. planetaudio.org.nz/AA meeting on air.
1: នេះជាកម្មវិធីផ្សាយវិទ្យុខ្មែរ
2: វិទ្យុខ្មែរជាវិទ្យុផ្សាយនៃសមាគមខ្មែរបរិស័ទ
1: វិទ្យុខ្មែរនាំមកជូននូវព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ពីកម្ពុជានិងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ក្នុងប្រទេសញូហ្សេឡង់ការផ្សាយនិងអប់រំក្នុងវិស័យព្រះពុទ្ធសាសនា
2: វិទ្យុខ្មែរផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យពីម៉ោង 2:10 នាទីរសៀលទៅដល់ម៉ោង 3:10 នាទីរសៀលតាមរលកធារកាស 104.6 នៃវិទ្យុ Planet FM ឬលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់រាល់ពេលតាមរយៈគេហទំព័រ planetaudio.org.nz/radio-khmer.
3: You're tuned to Planet FM 104.6, coming to you from the Sky Tower. Hope you enjoyed our selection of morning music to take you through to our next community program, Samlung Kamaya, for our Cambodian listeners, on air at midday.

ពលីប្រមានសាធារណជនអំពីករណីបោកប្រាស់តាមផ្លូវអញ្ញាធនគរបាលក្នុងទីក្រុងអុកឡិនបានចេញសេចក្តីព្រមានដាស់តឿនដល់សាធារណជនជាពិសេសអ្នកដែលរស់នៅនិងធ្វើដំណើរកំសាន្តក្នុងតំបន់កណ្ដាលក្រុងឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់និងកុំប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយបុគ្គលដែលមិនស្គាល់ដែលតែងខ្លួនជាប្រសង់ដែលត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានដើរបង្ខំឲ្យអ្នកដំណើរជាវរបស់មានតម្លៃជាថ្នូរនឹងបោកប្រាស់ យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍នៅលើបណ្ដាញសង្គមករណីបោកប្រាស់ក្នុងរូបភាពជាប្រសងនេះបានលេចឡើងជាថ្មីនៅតាមតំបន់ជាច្រើនរួមមានតំបន់ Brownsville និង Roseland ព្រមទាំងតំបន់កណ្ដាលក្រុង Auckland CBD បន្ថែមនេះក៏មានសេចក្តីរាយការណ៍ថាមានការលេចមុខបុគ្គលក្នុងសម្លៀកបំពាក់ប្រសងនៅទីក្រុង រុធរួផងដែរកាលពីដើមខែកន្លងទៅអធិការនគរបាលតំបន់អុកឡិនលោកស្រីបេសហូស្លីស្តុនបានមានប្រសាសន៍ថាមានការលើកឡើងអំពីសកម្មភាពគម្រាមកំហែងដល់ប្រជាពលរដ្ឋទោះបីជាមិនទាន់មានការរីកាជាផ្លូវការណាមួយក៏ដោយលោកស្រីក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាជារឿងសំខាន់ណាស់ដែលបងប្អូនត្រូវរាយការណ៍មកសមត្ថកិច្ចព្រមព្រៀងប្រសិនបើអ្នកត្រូវបានក្រុមទាំងនោះចូលមកក្បែរ ប្រសិនបើលោកអ្នកមានបកគោតែងខ្លួនជាប្រសងចូលក្បែរហើយគេហុចខ្សែដៃឲ្យរួចទាមទារប្រាក់សូមកំផ្ដាល់ឲ្យហើយកុំប្រស្រ័យទាក់ទងជាមួយពួកគេទាំងនោះព័ត៌មានមួយទៀតដែរប្រទេសនូវែលសេឡង់និងអេរ៉ង់បានបញ្ចប់ការប្រកួតហើយទទួលបានពិន្ទុស្មើគ្នាក្នុងការប្រកួតពាន World Cup ឆ្នាំ 2026 នេះ ក្រុមបាល់ទាត់ជម្រើសជាតិនៅវ៉ាសឡង់ដែលគេហៅថាក្រុម All Whites បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ 2-2 យ៉ាងស្វិតស្វាញជាមួយនឹងក្រុមជម្រើសជនជាតិអេរ៉ង់ក្នុងការប្រកួតលីកាបាល់ទាត់លំដាប់ពិភពលោក FIFA World Cup ឆ្នាំ 2026 ដែលប្រព្រឹត្តនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៃរដ្ឋ Los Angeles កាលពីថ្ងៃរសៀលម្សិលមិញនៅក្នុងពូជាមួយគ្នាក្រុមជម្រើសជាតិ Basic និង Egypt ក៏បានបញ្ចប់លទ្ធផលស្មើ 1-1 ផងដែរកាលពីពេលមុននេះបន្តិចក្រុមបង្វឹកគ្រូបង្វឹក All White លោក Darren Wesley បានមានប្រសាសន៍ថាលោកមានមោទនភាពយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការលេងរបស់កូនក្រុមលោកបានបញ្ជាក់ទៀតថាយើងបានបង្កើតឱកាសជាច្រើនក្នុងការស៊ុតបញ្ចូលទីខ្ញុំគិតថា